Tanya, get up a shoe, take a shoe, Tanya, get up a shoe, wish, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, t